0: جانا, جیسے لندن گئی میں, ہالینڈ گئی, ایسٹ افریقہ گئی میں, زمبابوے گئی, تو کہتے تھے آپ کا یہ گانا تو ریڈیو اسٹیشن سے ہمیشہ بجتا ہے.
1: اور چونکہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے ڈوئٹ بہت زیادہ گائے ہیں, یہ گانا بھی بہت پاپولر ہوا ہے اور ریڈیو سے بھی بجتا رہا ہے, تو آج ایک بار پھر سے کیوں نہ ریڈیو سے
0: ضرور سنائیے.